0: Yomvua ma.
1: Ah, tango, Koffi Olomide, azalaka nanu na motema ya bolingo ya Congo. Ayembi, vive le Congo, to sepela na ye. En tout cas, merci mingi, na balandi na biso, de to koutani, na poso ezali koya.